što trebam. Sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere.

mitološki kozorogi dosti pene, stojim sred tisoč metrov vertikalne stene, ližem sol, go tam slino, go tam glejam, gorim, žvekam.

za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda. Za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda.

0: Bereš hit.
1: Iz razgritega Zagreba se razlegajo tužne in mehke pesmi Mateja Ponjevića, ki singlom Dunja vabi k poslušanju svojega tretjega albuma z naslovom Tri.

Net. Ja uzmem drugi kamen, ne trzo. Kad ja treći kamen malo veći, ja ću ga kopotrat. Kad sad turno taj kamen prema njemu, on 4-5 koraka prema meni, onda je zim.

0: Osim sa gubicima koji...
1: ...giskem zvano glazbeno kompilu, lukno pjeru i odnosu.
0: Taj.
2: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. U živo.
3: Radio Študent. Tvoj radio.

Sinj. Rat među porocima i rasipništom nekadašnjih dvorana, kako vam sitaju dosete, oštre ističu svoj umetnički ukus, kako pomalo već usvajaju pravila otmenog ponašanja.

0: Moje lepe glumice gubi se.
1: Pajcom!
0: Pajcom!
1: Pajcom!
2: Magija, pajcom. Angeli, brez kril, pajcom. Polna luna, polni luni, blecam. Kad črn vok, siv sam. Murija greje, spet sam. Pajcom! Pajcom!